Mangga ngakeun kanggo ibu sareng Bapak Marwan. Pokona mah kuat, cool. Keluargi ibu sareng Bapak Marwan anu linggih.

0: Disabrak aya kajadian malam cuma kamari. Kayan ieu lembur teh asa minggir tiseun. Ngomong barudak mah. Mani mung kaluar ti bahna. Ajarkeun teh sieun lamun babagihan jeung ririwa cenah.
1: Heuh, dan kitu teh mah. Gara-gara Adi Sanjaya der makin ngangkat kajadian aheng di kampung urang. Padahal mah geus kapopohokeun ku urang kampung teh perkara kaayaan ahengna kebon kiruha.

dan wabashiril mukhbitin, berikilah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Mukhbit itu artinya orang yang tawadhu.